0: Iwe president, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishito rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marai rachikafu.
2: Wauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
0: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri rendarika zvezviro kwazvo. Ndoziva kuti ndimabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. President, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
1: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye raramano mufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

0: Hei Antonio, uri paumba?
1: Ihi Mateus, ndiri paumba, ndiri kumirira chikwata chezveutano. Nhasi kuri kutanga kunyorerwa kwevanhu, uye ndichabva ndatambira ende mutande renhunga paumba pano.
0: Saka wana baba nana mai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano, handiti?
1: Ndizvo chaizvo. Anosvikirwa asi paumba anoruza dande mutande rake renhunga. Zvakanaka kuti mhuri yese inge iri paumba kuti inyorerwe kuitira kutambira chinodzivirira nhunga.
0: Zwisisai, mukatambira dande mutande renhunga musakangane kutanga maisa pabvute kwezuva rese kuitira kuti ripondwe ngemhepo.
1: Bo Mateus, rarohwa ngezuva motandika zvakanaka pamubhedha manheru ega ega kana tisingaoni nhunga. Tikadaro tinodzivirira chirwere chemuzharera uye nekuchengetedza mhuri.
0: Ndakozivisawo wana chigarisano wangu kuti wagare wari mudzimba kuti wasaruze mukana wekutambira dande mutande renhunga. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Mutariro wemhuri uye nekutambira madande mutande imba neimba wakutotanga. Wana baba nana amai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano. Kana watambira dande mutande renhunga, siya ripondwe ngemhepo kwezuva rese pabvute. Ukapedza, tandika zvakanaka pamubhedha manheru yese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dziri kuonekwa.
3: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
4: Kika vovo stako zinyaruj.
5: Mais vida,
6: e tanto amor.
7: Iwe presidente, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora korino. Asi tiri mubaraka.
8: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
9: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yawo nemuto wekoko.
7: Ha, baka yawo. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho yetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
8: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
10: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimabika baka yauri?
10: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yavo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamare. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
8: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
5: Mais vida,
4: o que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alô, Bernardi. Alô. Tamuka mamukazi.
1: Tamukazi nani mwale arikutsungamirira.
0: Aiwa zvinokudzwa ndikutaura nani apo.
1: Ana mukolanga na kasho bakayao jamo nyamukufuno katandika zona bweton.
0: Murupinda zvakadini upera kwa Rufiko bakayao.
1: Na trimoshe zato pano apa basa landri kuita ubudira nyamonzi ndishano ndiri kulonza masero mangwana sabato domingo ndoendo greja osi nao basi masero
0: aiwa zvinokudzwa muone kupera kuvhiki rakanaka nai
1: ndatenda maita basa
0: ndatenda Bata mashoko iyayo ndine mutereri ari parunhare.
2: Hello.
1: Hello.
0: Mamuka sei?
1: Tamuka zvina yavereini.
0: Tamuka ndikutaura nani?
1: Ndikutaura na Luka Ismanuela Zeto musaka dzinyowana dzishiriti dzekatadi.
0: Muri kupinda zvakadini mupera kwa Rufiki?
1: Aiwa tiri kupinda zvakanaka totire mimi mushamarari.
0: Toti kufamba kwaakatsanya.
1: Alright.
0: Aiwa zvinokudzwa muone kupera kwevhiki rakanaka nai.
1: Alright, naita basi.
0: Zvishoma nezvishoma tichinanaira kusvika kumagumo akwechirongwa chino. Chekudozva kuti murikupinda zvakadini kupera kwaro vhiki ndine mutenderi ari parunhare. Hallo. Hallo parunhare.
3: Mamuka sei?
0: Ndamuka mamuka sei?
3: Ndamukavo.
0: Tamuka ndikutaura nani?
3: Murukubya na Johani ngwenya kuno kamudesera sawa.
0: Kuri sei kumudesera sawa?
3: Ah mangwana nana kusakanaka tinaita mboro.
0: Kupera kwa Rufiki.
3: Ya apa tambonga pa shikola apa. Tambiri pana apa dambo tindira nembo sangango zvuku zvekutenga mangwana ndonga ndibata mabasa pa nyumba mudzomengo ku igresh.
0: Aiwa zvinokudzwa muone zvora kanaka nai.
3: Ndotenda nemwiwo.
0: Ndatenda.

0: ndine mutereri ari parunare. Halo.
1: Halo, marara seiwo.
0: Ndamuka mamuka sei?
1: Ndamuka zviri nani.
0: Ndinani parunare?
1: Yarangwana kusinyanguri kuchikono.
0: Muri kutaura muripi?
1: Ndiri kachimukono, chimukono, posha tikatifo edombe.
0: Dombe, kuri sei kudombe?
1: Kudombe kuri nani.
0: Muri kupinda zvakadini upera kuvhiki?
1: Kupera kuvhiki tikupinda zvakanaka, ndiri pano hangu paumba, mangwani ndinoenda kugeresha. Musaba ndinombokerera hangu bhora te South Africa yekuchimoyo, ndiri paumba hangu.
0: Aiwa, zvinokudzwa, ndatenda iwe nekupera kuvhiki rakanaka nai.
1: Aiwa, ndatenda. Thank you.

0: Antonio, uri paumba?
1: Ihi Mateus, ndiri paumba, ndiri kumirira chikwata chezveutano. Nhasi kuri kutanga kunyorerwa kwevanhu, uye ndichabva ndatambira ende mutande renhunga paumba pano.
0: Saka wana baba nana mai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano, handiti?
1: Ndizvo chaizvo. Anosvikirwa asi paumba anoruza dande mutande rake renhunga. Zvakanaka kuti mhuri yese inge iri paumba kuti inyorerwe kuitira kutambira chinodzivirira nhunga.
0: Zwisisai, mukatambira dande mutande renhunga musakangane kutanga maisa pabvute kwezuva rese kuitira kuti ripondwe ngemhepo.
1: Bo Mateus, rarohwa ngezuva motandika zvakanaka pamubhedha manheru ega ega kana tisingaoni nhunga. Tikadaro tinodzivirira chirwere chemuzharera uye nekuchengetedza mhuri.
0: Ndakozivisawo wana chigarisano wangu kuti wagare wari mudzimba kuti wasaruze mukana wekutambira dande mutande renhunga. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Mutariro wemhuri uye nekutambira madande mutande imba neimba wakutotanga. Wana baba nana amai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano. Kana watambira dande mutande renhunga, siya ripondwe ngemhepo kwezuva rese pabvute. Ukapedza, tandika zvakanaka pamubhedha manheru yese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dziri kuonekwa.
3: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
4: Gumi nezvidimbo, gumi nezviri dzinoidzo, dezora chine dozi minutu. Regeni vedotora Good Boy nekambo kandoti unapionji napyo. Hanzi une inazvo zvekuda kunongedzera upenyu hwangu

0: Hey Antonio, uri paumba?
1: Ihi Mateus, ndiri paumba, ndiri kumirira chikwata chezveutano. Nhasi kuri kutanga kunyorerwa kwevanhu, uye ndichabva ndatambira dande mutande renhunga paumba pano.
0: Saka wana baba nana mai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano, anditi?
1: Ndizvo chaizvo. Anosvikirwa asi paumba anoruza dande mutande rake renhunga. Zvakanaka kuti mhuri yese inge iri paumba kuti inyorerwe kuitira kutambira chinodzivirira nhunga.
0: Zwisisai, mukatambira dande mutande renhunga, musakangane kutanga maisa pabvute kwezuva rese kuitira kuti ripondwe ngemhepo.
1: Bo Mateus, rarohwa ngezuva, motandika zvakanaka pamubhedha, manheru ega ega kana tisingaoni nhunga. Tikadaro, tinodzivirira chirwere chemuzharira uye nekuchengetedza mhuri.
0: Ndakozivisawo wana chigarisano wangu kuti wagare wari mudzimba kuti wasaruze mukana wekutambira dande mutande renhunga. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Mutariro wemhuri uye nekutambira madande mutande imba neimba wakutotanga. Wana baba nana amai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvewezveutano. Kana watambira dande mutande renhunga, siya ripondwe ngemhepo kwezuva rese pabvute. Ukapedza, tandika zvakanaka pamubhedha manheru yese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dziri kuonekwa. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Bazi
3: representing the AK Mamoya.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Bukiranyanza e Rovuma Mpaka.
2: Do setima free roshan ereke mremese va prokere vo radio Msambeke kwa usonga na ketri kweta. Ino pamwe poto setima mba kweja akanaka ozuva ranyamasiro mudivera. Ino mazuva ndona arikudarika makumaviri na mashanu. Omweji, wakatutu ogore rosuru zviri no makore makumaviri na matandatu. Dosi ambisa kudai ino pama irirano nozo urongwa wedu ozuva ranyamasi ino tositi tisuvo radio Msambiki emsor provincia li yomanika ino regai timufunje urongwa wetavia na ozuva ranyamasi. Mbai pano tinonga trimokati mozo ngoma. Tingapeja kozo ngoma ino tinonga tosiza ino noma ererano ozo mabuyo edu. Zvaka daroko tingazo peja tuenda kozo kozo urongwa ozo mwimbi umwe. Tapeja kozo kozo mabuyo aya tinonga tosizvisa nangu maererano oma hambire okupera kozo fiki. Tadaroko tozenda kozo ngozo shirongwa chumujima inoribu diriru. Sureko chirongwa chomujima inoribudiru. Nonga tosizoza nozo chirongwa choma erirano nozo marimire. Pamwe po numabuyo amweni etanga toseta inomukati muma erirano nozo urongwa ondenda yozo malaria tirokuziva kuti munguva jino ndenda iri kuoneka mutengo sikwirira. Ino zvakadaro kuvo kundau inoona ngozvo homi vari kuhamba vosipakeya inokozvo muchikitero. Zvakadaro kozvodikana kuti tishandise ushoni inokozvo muchikitero izvo. Tositi murambe muripo dakara panguva kejinozonga jusizo kwana rongomuna nomuseso makumashanu namu rongomuna. Ari pandekwe mazwi ndini Rosa Ndlovu michini na Herminio Castelo trivabiri kudai tinogondesa.

0: Desuvora de Msambiki, emso provincia le imaneka tanga dosizwa ino koshongoma jaka impango wa embi baka siana siana. Kuhamba padoko no padoko tumenda kozwa kosho chirongwa chinonira kosho homi wakanaka.
1: Nosikwa kanaka, Jose Pedro Mukonde.
0: Mukonde, muripano, tuda kuziwa ngongo wa jino jompepo kutinga shwipi shunodikana. Ngoti tuliku zondo wa zinji wa chinja numa izu wa ngompepo kutinga shwipi shunodikana kutitinge toseta mungu wa jino jokutondo.
1: Zvakawanda maningi tiriku zvizvizwa diarosa kuti akawanda achinja maizwi maizwi achabudi zvakanaka mechitobhiya zviyanawo achatori nguva yakawanda rukotsora kukotsora asikazobarwa nutenda uchikotsorwa asi zviripo zvinodikwana kuti tizvidzirire zvatiri kuenda zvatanguva yochando kudai zvinguva yemhepo mhepo kwayo. Nini ndakona kuti zvanga zvakanaka kuti nguva dzino idzi tiende kumbona kuti takabva mutenda wakakura maningi utenda wobesa uyo wakakura maningi asi takakona kupinga maningi ngo mashikara akasenza maningi ngeingo kuti kudai ndino mwene wangu wanga anochikotsorwa pandiri changa chisika gumi nyamasuno ya mhepo mwiri wedu unodikwana kuti upfeke zviro zvinopisa. Machira anopisa ndiyapi? Haiwa kupfeka zviro zvousikana ne kana kuti kupfeka zviro zvourumbwana asi tinodikwana kuti tipfeke machira anopisa tirikubia majeka kana kuti madhuzi mabhachi zviro zvinoti wakazvipfekawo zvionozwawo miro wako kuti ne waakupisirwa pano kupfeka zviro zvokudingaringana nazvo kuti mangwana unozorwara vauri kudingaringira aya haazoizo kuona zvanga zvakanaka kuti hai urumbwe wakajingitira mwiri wako kuti urumbwe uchipisirwa maguma wakumbeyo zviya mudzisawo zvimvura zvinopisa anokona kuita zvitii hawo anoita zvitii kuti asvute ndizvo zvese izvi kuti mwiri wedu urumbwe uri pambudu nekuti kudai tasama kuita zvaizvona nini ndakuona kuti ticharumbwa basi tichindokotsora ticharumbwa basi tichikotsora nekuti kuno utenda unobarwa ngokutonhorerwa maningi kuda kuti tisabatane noutenda uona zvinodikwa kuti tese torumbwa basi tinonzee dzakati kwati kuti tizwi anonge ichida nzira yekuti nyamasi kuchaita magrawo mangana kudai tazikawo zvia kuti nyamasi kuno chando torumbwawo takapfekawo zviro zvakanaka nekuti takasama zviya kudaro mwiri wedu uchapinda utenda wapinda zvia utenda tichasama kuosenza chokwambidza tichasama kuenda kuchikora tichasama kuenda kushamwari dzakasiyana siyana kukama ngekuti ndaakurwara nokutizve machibesi aya tinoona zviyana zvinomuka nguva yekutanga shanu dzomachibesi zviyana zviri kusamba zvoda kuenda kofunda amweni ana mai aana nguva yekumboti ari kudzisawo zvimvura kuti asambidziyana aya anovapasa mvura inotonhora inotonhoresesa zvinotsokwarisa maningi aitichiri nguva yepekuti mwana mudoko unosamba nguva inotonhora nekuti taamunguva inotonhora asi nataionawo mukana wekudzisa mvura kudzisira ana edu aya nini ndakuona kuti zviro zvaida kudakadza nekuti kudai taasambidza ngemvura inopisa toapfekedzawo machira anofanira toendawo kotengawo meya kuti tisimidziwana zvaitawo totengawo nomagoro kuti tiasimidze musoro maomo zvaitawo toatengesawo dzinozvidziya ruvha kana kuti zvidzirira chando mumoko zviro zvanga zvakanaka maningi kuti ana edu asabatwe maningi ngochando kudai zviripo zviya zviro zvinonga zvisikadhuri maningi tandoendawo mabazari akasiyana tinozvionawo zvinoenderana nawo nomutengo weduwo kuda kuti anaende kufunda zvakanaka nokuti kunza kurutonhora zvazvinodai mutaundi kuzoti tiri kumutunhuyo nini ndakaona kuti kumutunhuyo kunotonhora maningi ndoendai kuti kudai topinda nguva ino iyi nguva yechando ino iyi anonango kufundiswa kuana aida kuenda kuona kudai ana kudai echifunda echipinda setora aida kuenda kumbona zvakana kuti ari kupinda setora kunza kwaakutonhora kudai nataenda kuti ana apinde oitora zvaida kuita wani zvaida kudakadza nendakuona kuti zviro zvanga zvakadakadza rosa kuti tichinje maitiro ngomukana watinonga tinawo ngokugara kokunza
0: Hino pa maererano ozvongwa chino jombepo tosoti vandu vazinji kunobuda zviro zvakawanda maningi ngozi yokutsva. Vamweni vanotsva, vamweni vanozotamika ngonda vayombepo. Yokuti vanozotwara mafuga zvichino senda nazvo mumbanga. Zvipi zvinodikana kuti tiete. Tovata no mafuga wotodini.
1: No maambira imweni hapa, maambira imweni yanga iri kunza kufungwa dzangu asi maita zvakanaka maiunzisa ngokuti tinozwa zvakawanda kuti amweni akazoenda kuzvike reforce. Kana tikopa zvesimba mukati mukuti apisirire zvakanaka, kako kanda mbaura, ha? Mungazvona kuti mukakana mbaura musina mazvanera nyangazi muno mazvanera mbaura nomukaenda kuti nofemerana nawo azviiti. Ruzivero ndakutodawo kuri tusirawo kumutunhu dzakasiyana siyana kuti mbaura iri kuuraya maningi. Mbaura kudai maida kukana mbaura mumba mamunoatiremo muchazofumira mwese makatamika. Ndakazombozona zvona ndaenda ipina ngupa mbute mapurisia. Pano ukama wanga ushaikirwa ngwana iri ngokuti yakatora mbaura kakwe kana mumba anoka akwata kwata kwatwata chose kufema kwaanoita kuya kunombaura inopisa maningi azvipindirani. Ndiyo ndakuti tiri kupa ruremekitiruda kubvunzana baba ana mai kuti echwata zvianga aonesa kana kuti ana edu anomuriro kana kuti ana ano muriro zviya ubvisa kunza kuti muriro unogara kunza tiri kumutunhu iyo muriro kamare paanonga echibikire pondo pano atira munyumba dzedu dziyezi to izvo zvinodikwa kuti zvipere kuti zvinouraya nomuno mutanhadzo muchime muno akawanda ari kuita zvime zvimezvo ngokuti hatina mukana maningi kuti kechipisa tenda kotenga mabrangeti ha ngokuti kudai takatenga ngainopisa mabrangeti adhuri waka upano umweno wakaemba wakatishireka ngware nogadzira nyumba ngechipo. Ndo, isu tadi kwa notiti gadzire nguwe chipu, nguwe zire nguda kuambira posi posi blangeti, mnushupama ningira kudura.